Skupine Tičine i Riparovi i Vahtarovi, Žilini, Polini, Vickini, Židorovi i Javorovi, Žvankini, Gepini, Žepini, Rafačevi i Sosakovi, Lucini, Klavrnje, Cupine i Biš.

Došoj krčmi sedim sa bolom, kao kroz maglu ugledah ja, prilazi žena u crnom svatu.